ma wiase mu nema se ne wiase ko no nye ahomaso ne dwa bi e ma won ka kire wa brabo ni awade mu especially awari mu ohumode se odi nya mi suro ka ho bible se onipa bi a wo suro nya mi bi a woni nyansa fear of the lord is the beginning of all wisdom e ti unye suro awade ne awade di nyansa to wa dwire obi a wo suro nya mi bi a ni mi nyansa obi a wo suro nya mi bi a ni mi nyansa oni obeye bi a no nya mi suro ni mu to ni bi a bi keke it is a wo suro awade nko ade nya mi ma nyansa ni bi a